مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا